boogie boogie boogie boogie boogie створює со мною. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створи со мною. Я сам нор. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створ. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен теж кожі вів, зато сам